benn kuréelu l'islam moo ñëw fekk fa benn état boo xam ni mooy al mufsiduna fil ardi, la dégradation des mœurs, al mufsiduna fil ardi. Benn kuréel bu ndaw, benn majorité, benn minorité moo ñëw fekk fa benn majorité boo xam ni ñoom ay mufsiduna fil ardi lañ, moom mu ñëw nekk al muslihuna fil ardi. Al muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf, dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw suuf, mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf. Téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard. Bi nga xamé ni doxal nañ ay at, ñu gis ni ñoom wa système bi té moy al mufsiduna fil ardi, gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer, ñi ngi former doom adama yi, ñi ngi leen di islah, ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné, garder seen ngëm. Té benn minorité rek la kat ndëgg sirax guñ leen lalal ñu laliko sànni ñu ngi. Kon nag nañ tëral benn programme boole leen ci système bi, xanaa buñ bokkee ci système bi dootuñu xeex système bi. Kon nañ tëral benn programme boole leen ci système bi, waa système bi am ci ñoom ñu leen waaye ñii bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir. Wa fa rek la shaytané dal di juk, dal di laxasaayu ni ma leen di dolel, ma leen di katanal, ma leen di laal fexé yi ngeen di boole gaay ci système bi. Al mufsiduna fil ardi, dina fexé bañ bokku ci système bi. القران بيني نكو افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى سوره النجم. افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى يوم محمد صلى الله عليه وسلم انا غيسو شيخ د تاو سيستم بي شيخ د تاو سيستم بي اك premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi. Afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra, kana gisu chef d'état, kana gisu njital système bi, xana gisoo président système bi ak premier ministre ak président assemblée ñu bëgg leen a boole ci système bi, xanaa gisoo loolu. Mu ne xam nga ku ko sabab, kan moo ko def? Mu naa mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi, fa alqa shaytan ala lisanihi. Lan la shaytané sànni ci xelum al muslihuna fil ard? Muni shaytané bi yalla waxe li yonnata sallallahu alayhi wasallam liko afara'aytum al-lat wal-uzza wal-manata wa manata salisatu ukhra, xana gisoo chef d'état bi nga xamni moy njital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la boole ci système bi yaak saw gaay. Muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel. Fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula bayna safa'ati la turtaja tilka al-qara'it tilka al-qarani ko ñum ko xet hadith ba sax bim ne fa al-kha shaytan ala lisanihi tilka al-qarani fu qarani qul ula wa inna safa'ati la turtaja hadith bango tilka al-qarani qul ula wa inna safa'atahunna la turtaja
muni bi nga xamé ni al muslihuna fil ard te moy ñun wa al qur'an deg nañ ni wa système bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wayna safata unna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu bolé ci système bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wayna safata unna la turtaja tilkal kharaniqul ula wayna safata unna la turtaja buñ ñu bolé rek système bi sun affaire bax

hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu al ukhra la shaytané profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dara du ci deug wal bati la mi ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka al kharaniq al ula wa inna safa'ata unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslihuna fil ardi bañ degge li xalu ma zakara alatina bi ghayri yen balm xalu ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu degge programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ni ko fastan sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci pied bu ci integrante ken jël ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastamsik bi la si u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi la si u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi la si u ya ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja de mun la integrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islah jammi di leen former di leen takwin ñoñu man yalla xamina leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono da ñu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotut seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baxna mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek tabaxal daara publique yu alquran rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni dom bu boba seeni dom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alquran bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alquran je ci daara je moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko koko yubbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi bi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamni ni min ki pilier nako 10 fois té do leen dégg ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara surne de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek tourner daara waxtu ñuy daaw la def fi émission ni leen rek boba saxar gi fi neewon muy Sénégal amna ko neewon ca babba ka neewon ca babba bam wote tourner de daara bu mel ni neewon ca babba bam wote tourner de daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yemuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ni demu ci tangen di politique ña dem dañuy politique yeen ni tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ni togi da ngeen di politique kon mburoy feri lolu daw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy ji won bis bobu koko décréter moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédde le serigne daara yi awa gënaa do doon politique ay mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñane won daw mbir ma politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël len carte wuy ji affaire bi dana bax ñane won daw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égale politique plus politique. Wala bok politique plus politique égale politique. Pire et dire. Politique plus politique égale politique. Égale politique. Motax wa dara yalla ni len fastam sik bilasi u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yenene ci deug yenene ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay goor goorlu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta mu ñu ko fa def eta mu ñu ko fa def motax suñu borom ni ko japp ci rek japp ci tok tok xaar ma rek mom la señ touba di junji te ma wa ibn nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baxi sururi lul julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm gi ni bey bani duuri mal khuyuri baxi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biori ak seigne touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki lim dañ ma yonne video go xamni dama joy ba joy dere danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khasa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alquran te buju man la way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dun ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko walal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions buñ ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko jéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté waat ndajeem barki dé mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax paay nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek waxul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al muslihuna fil ard fu mu fekk al mufsiduna fil ard dañ leen di écraser al muslihuna fil ard fu mu fekk al mufsiduna fil ard dañ leen écraser de pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam ci tek yalla na lako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek da ko ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku fo ko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxe ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangalee leen te bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de leen jangale te bu leen yar ko gis ñu jangal ko te yaruñu ko setan lañ formé tek setan bombu retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yaruñu leen bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yaruñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombu retard kon eta buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daaré alquran privé ak public
daare alquran public te genn ci recruté ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare sénégal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dakk jangale mustapha mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daaray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni dom yit ñu melni ñom mustapha mbay sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ñu bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara lañ ñu wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek boko jik luñu modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di say jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñi fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran nek ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bu dé système tubab bi la yomb nañu convaincre waye lol do nga dé mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né fa ñeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard yelus len ñu jangataat al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen señ daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappone ba li ngeen gis ci man bari ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al-karb li ngeen gis ci man serigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju min allahi rahmatan fi dunya wal akhirah ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balma andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égale 2 ata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimul ci don deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yent yalla mosa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système biñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye systemul latak usak manata salisatul ukhra du system de ad system de du system de yinga afara aytumul lata wal uza bula nexe nga firé ko ni ana gisse Trump président Amérique ana gisse président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialisé ci monde bi yépp té ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopu sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de Dara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba woté wat tournée de Dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence bu doon conférence man na ma wax ba jeexal duma fi tuddi yépp émission la wa émission la mborom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womalel leen wa nunsilu min alquran ma wa sifan wa rahmatun lil mu'minin wa lil mu'minin la wax de lil mu'minin neta moy te bayiwun xel kudul yalla way wala yusidu salimin ila khasara ki beug boole alquran ak lenen muna mun ya perte ki beug boole alquran ak lenen sun borom neena ya perte wala yusidu salimin ila khasara bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokku dalay musul ci shaytané afuk taxébi qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

neena ñu may ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni setan du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

xool Facebook am, bu fekkee ci Facebook bi la nekk, wala mu xool ci nga xam ni mooy YouTube am, YouTube. Di ñàkk dana fa gis benn lien boo xam ni bu ci cliquer rek dana mën a tàbbi ci jataay bi, ndax mbokki jullit yi ñoom ñoo doon sàkku loolu pour tàbbi ci jataay bi. Ñoo ngi sant bu baax di ndokkeel waa diaspora ci seen wëllëre ak daara ji, di leen wax jasaakumullahu xeyr jasaayihi, di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di nuyu ku ci mel ni Serigne Mapend Ndiaye gëj nañ koo dégg, ñu ngi koy nuyu au passage El Hadj Mapend. Noonu la ñuy nuyoo Serigne Modou Ndiaye Taïf wala Serigne Modou Taïf Ndiaye, Ndiaye la ci ñun. Ñëwoon na ci daara ji fan yee rek, war na delluwaat bitim réew. Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu, di nuyu sa rakk Serigne Ngagne mu nekk fii ci Sénégal, di leen ñaanal di sàkk ci yéen ñaan, Serigne Cheikh Dione ñoom, Serigne Modou Bey ñoom, Serigne Daoudé Bey ñëpp suñuy wëlëre lañ di wëlëre daara ji, ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan. Noonu la ñu nuyoo soxna daara yi ñoom tamit di leen ndokkeel, ci mel ni ñoom maam Bousa Niass ñoom ñu leen di nuyu au passage, soxna Daba Dium, ñëpp di yaayi daara di leen ndokkeel, soxna Mama Jong dañ leen ne dégg, di nuyu Serigne Waly Fay ak njabootam ñoom, soxna Jaynaba, ñëpp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel, di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan. Comme Serigne Koso Fall, Serigne Modou ñu ngi nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci suñu wëllëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam, di leen di nuyu te di leen ndokkeel, di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala. Naa ñu ngi leen lim rek, mën nañoo fàtte, waaye yéen ñëpp daal yéen a ngi ci suñuy xel, yéen a ngi ci suñuy xol ngir seen taxawaay ak seen i ñaan. Ku ci mel ni Serigne Mame Thierno Ndiaye, danaa mi ngi Espagne moom, mooy faral di indi café yooyu nga xam ni moom lañuy defar ci ay sasi di ko indil daara ji, di ko ci wax rek jasaakallahu xeyr jasaayihi. Ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel, di leen ñaanal sàkku ci yéen ñaan, suñu xarit ba, suñu wëllëre nga xam ni mooy Serigne Cheikh Mbacke te nekk Amérique, moom it gëj nañ koo dégg, ñu ngi koy nuyu au passage, di nuyu soxnaam, di nuyu mboolem auditeurs yi, ba ca auditeurs yi jëkk ya nga xam ni ba émission bi doog a tàmbali dañ daan ànd ak ñun jataay bi, kon dañu ci bari xëy na seeni tur faay na suñuy xel, waaye yàlla xam na ni fàttewuñu leen ci seen taxawaayu démb, ñuy continué di sàmm wëlëre rek, ndax ñun kollëre liñ ci xam mooy wa awfo bil ahdi innal ahda kaana mas'ula. Am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëlëre, dara jëru ko ci àddina. Politique tax nga dagg wëlëre kollëre, ndax lan? Peut être li muy wax rek jublu wula mbaa enrancé wula mbaa peut être menacé na sa intérêt. Da ngay xam ni daa tombe rek jublu wu ci, waaye dëgg ko tax di wax rek ngir yàlla subhanahu wa taala. Bu doon système l'islam bii may wax du ma sa demee noonu, koo xam ni politique do nga tax nga dagg sa ndey wàcc, dagg sa baay wàcc, dagg sa frère wàcc, dagg sa sœur wàcc, ndax politique foog kay xam nga ni dagg kóllëre du la yegg fenn, dagg kóllëre du la yegg fenn. Loolu nit ku xam l'islam du ko mas a def ci kaw suuf, wallahi alhasib, dara jëru ko ci àddina. Bu doon yoon bu baax yonente bi def ko sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wa salaam, même yéefar bi bu fasanteeg moom kóllëre dana ko respecté, dana respecté kóllëre googu. Politique du tax mu dagg ko,
ci seen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi ko leere ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeur yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeur du l'islam kolere man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy kolere gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla nam man mu am way yalla ko nëmmut yalla ko nëmmut kon ku ne wanel sa position te wané ko ci yar ak ci teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man le ñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Blaat soti won na bu yagg amna lo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yagg waye da mën tane ñoo upp xam xam upp ñi pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dedet système bi la bëggal l'islam ba nan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba nan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal bi lenen ay assist national ak ay dajé jak gima jak yé du ko réglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki né ci bop saxar gi djubo na ak ñom su fi joggé kenen ñew andi ay gaayam djubo ak ñom non rek lay démé dina ci bop saxar gi ñim djubol déggo ak ñom muy defleunte ak ñom sen ciéb bi di nin ba kérok muy dem sa bu démé kenen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kérok ngay dem ni rek la waye général bo bëggé mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek dara public rek dara public waaw école public dara public lol dong kat waye du leneen waye du leneen du leneen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñepp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba beru
nga ne ko bes bu ne la ho doxine bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa la ho doxine bobu la koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal daara public ben ta doli dara comme ni ngi ko defé rek ci daara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënutu ñom man na ñoo muñ seenu tumu ranké ngir lan ngir taxawal privé pour former doom adama pour défar doom adama nga bayyi ñu ni nga bayé école privée yi ni nga bayé école privée yi ka bayé ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom señ diili mbacké ñom nga xamni liñu tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mi ci dolli alquran rek kesse bu kenen bok non ñu loolu lañ tan baye leen ak loolu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihatihi

bokulen combat de mom combat ma nga ca gannaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lolou la ñew pour désacraliser ko nga xam ko loloy li am xamoko loloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis buñu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokal l'islam dañu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fëkk sayyidna imamu khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lool la sayyidna cheikh imamu khasali wax imamu khasali neena amul suki sakati ne xam xamul l'islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ni buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi bañu nermilé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de du tax mu baxat institution spirituelle bi mu nermelo après adam non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax fir'auna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga fir'auna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie la tud li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xamni bañ wuta dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ci yel men cheikh maaye ñess yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant qu'observateur men cheikh maaye ñess mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbele yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bim ñewé fekk institution spirituelle nermel lum ci daj na ci lu nek dam nañ ci bëñam tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat waye yoon wi ñëm buñu wëñëkul ñoy dem ci fawda bo xamni ah ku ko nekk li day du bax ay ca nak waaw kon suñ mudu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci ñariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi ñariñal xam te señ touba ñaan ko boromam ko may ma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am ñariñ
luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk mukk ben khasside bu Seigne Touba bind nga fekk ca bat bu virgule doko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko Seigne Touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko Seigne Touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sété ni mourid tax koko ben yon bobu lañ massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam té bañ leen embargo ci khuntima té ben way ñew diko xornoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko dératam touru bobu la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lélé da ngay dikula nan yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ba xex joté da xex tufu yonnentou xexut yonnentou musta xex yonnentou dede yonnentou dafa ñew fekk ñu nermel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ni ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentou lool la def yonentou da doon défendre bopam té bamuy défendre bopam da ko jité nak mo né ci bobba nekul ci biir autom ay kilim diko uppu nekul ci biir autom wut ay garde koram wayé mom mo né ci bobba bañ dam ci bañam moko jité bimuy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bobba bañ tam bañam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo ne ci bobba ni ay ñiko bëgg na top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk tu du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su bobba ma musculé fi loolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sakaré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkone Seigne Touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li Seigne Touba nekkone lañ xam ku am jamet ci nga wara nekk nak ndax moko may résultat ku ci nekk di nga am résultat xuma na ku ne ci leneen ngeen balmaq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant di gëreem diaspora bi goor jigen mag ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liguey bi jazakumullahu khairu jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasibi nihmatihi tatimus salihat alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah

yonentou sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp muna muni beutel len fa yob ibn abbas neena yonentou sallallahu alayhi wasallam neena al ayn haqq ba deug la mu del waxat ci hadith bani ak sara man yamut min ummati ba'da qada'i allah wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel len fa yob beut bu ay beutel len fa yob beut bu ay yow bala nga am jamm rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek han yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo lu ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru president bi ñak limité ab gisam taxna mo gis yusufa meunatu la tudd ngalaw mu invité yusufa niko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa niko adjaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu niko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tie sama gis ñaka limiter sama xol taxna mu yob sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñaka personnalité mag yeen la dina len ko wan dal len di inviter café ngone biñu ñewé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jakk rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de fala ma ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ lu ñuy def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggoko la tuumal ni sa bëdi daami toké yonent neena bo xolé ba nopi ñal ma sha Allah bo gisete lula yim yonent neena bo xolé bu nopi nel ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lol la wolof nday mën ta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lol la ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu tagalako luñuy wax dañ nan diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nañ ke tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala ma ra